0: Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: Буковинська хвиля.
2: Де там, де ворожа орда, в якої немає серця, при якби зглузда чума. Я тут, де кожен звук, наче непотрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

outside.

0: День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: Буковинська хвиля.

0: Іди геть, бо ти вже не така страшна. Сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, посміхаюся. І посмішку мою запам'ятай навіки. Згадую вісні й наяву, доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе

0: Львівська хвиля. 100 FM.
1: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.
0: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

понеділок, 18 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 21.

0: стану через край світу, то й іншого блага бажаю.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Вітання всім на Буковинській хвилі. Мене звуть Ірина Саннікова. Це ранкове шоу 7.40. І зовсім скоро буду допомагати вам прокидатися у понеділок і знаходити додаткову мотивацію задля того, аби вставати із ліжка і йти на роботу. За кілька хвилин трошки вам додам мотивації, що сьогодні можна святкувати і чому сьогодні можна ставитися до життя як до справжнього свята. Будьте з нами.
0: Буковинська хвиля.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Coffee Drive. Пропорція. Coffee to go. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
5: Самолікування може бути

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
1: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
2: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: Буковинська хвиля.

0: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті» від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.

0: від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: У понеділок, 18 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 21.
1: Погода. The second someone

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.

0: Галинку. Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
3: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
2: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
3: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
2: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
3: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
4: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
6: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Катаракта – сучасне лікування Вест-Клінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
10: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
11: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни запустили по Україні 22 ракети, 524 безпілотника. У Чернівцях на місяць повністю перекриють вулицю у центрі міста, а волонтерка і засновниця міста добра отримала престижну американську відзнаку. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу. Саме цього дня, у 1944 році, радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР. За декілька днів було депортовано понад 190 тисяч людей. Людей перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб і виснаження. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам'яті і боротьби за права корінного народу Криму. Цієї ночі війська РФ запустили по Україні 546 засобів повітряного нападу, з них 22 ракети, 524 БПЛА. Протиповітряна оборона знешкодила 507 цілей, 4 ракети, 503 безпілотники різних типів. Однак, як повідомили у повітряних силах ЗСУ, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БПЛА на 34 локаціях, також падіння збитих БПЛА на 11 локаціях. Зокрема, війська РФ атакували 6 районів Дніпропетровської області. Відомо про 26 постраждалих, 18 з них у Дніпрі. На Одещині внаслідок російської атаки відомо про 2 постраждалих, серед них 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. У Кіровоградській області унаслідок російської атаки сталася пожежа у житловому будинку, постраждалих серед мешканців немає. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Федором Апалагієм, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Молодшому сержантові віддадуть останню шану о 10-й годині у Могилівці. До уваги водіїв, від сьогодні у Чернівцях повністю обмежать рух транспорту на вулиці Шевченка. Йдеться про ділянку біля будинку номер 43, де триває ремонт ділянки мережі водовідведення. Перекриття триватиме до 18 червня. На ділянці встановлені дорожні знаки згідно з погодженою схемою об'їзду. Після завершення робіт там мають відновити дорожнє покриття і поверхневий шар тротуарів до 22 червня. У Чернівцях через аварійний витік на вулиці Університетській, 12, декілька вулиць залишилися без води. Як повідомили у водоканалі, води не буде сьогодні до 17-ї години. На вулицях Поштовій, частково Емінеску, Університетській від номера 1 до 26 та прилеглих вулицях. Також через ремонтні роботи на насосній станції Рогізна води не буде сьогодні з 10-ї до 18-ї години. На вулицях Коломийській, Заводській, частково Хотинській, Фестивальній, Горобиновій, Вишневій, Ленківській, Галицький шлях, Енергетичний, частково Мудрого, Вільшини, Старожучківський, Мисливський, Чудейський, Гонгадзе та прилеглих вулицях. Засновниця Чернівецького благодійного фонду «Місто добра» і дитячого хоспісу «Дім метеликів» Марта Левченко стала лауреаткою престижної американської відзнаки «Ellis Island Medal of Honor 2026». Нагороду вручають у Сполучених Штатах людям, чия діяльність є прикладом лідерства, служіння суспільству і гуманітарної допомоги. Церемонія відбулася у Нью-Йорку на острові Еліс. Організатори відзначили внесок Марти Левченко у підтримку дітей і родин, які потребують допомоги в Україні. Вона стала єдиною українкою цьогоріч, яка отримала цю нагороду і продовжує жити і працювати в Україні. До слова, серед популярних лауреатів цієї премії – президенти США Рональд Рейган і Джо Байден, а також низка відомих громадських діячів і меценатів. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
4: Новини

0: довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

понеділок, 18 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 21.

всі. Об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15:00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.

0: ці події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Рево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Марк». Завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

сенсы, всех правил твердых.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі Драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
7: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
8: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
9: Алло, ну як побачення?
10: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
9: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
10: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
9: То що, буде друге побачення?
10: Якщо він мене не обіграє.
11: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
12: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
14: Розслабуха.
15: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 10.03, ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
3: Реклама.
2: За Андрія Єрмака внесли вже повну суму застави. На Буковині зростають борги за комунальні послуги, а на кордоні з Румунією зупинили водія, який незаконно перевозив шуби на понад мільйон гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: На заставу за екс-голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну необхідну суму – 140 мільйонів гривень. Про це пише Суспільне з посиланням на прес-службу Вищого антикорупційного суду та його адвоката Ігоря Фоміна. Про те, що для Єрмака зібрали вже всі необхідні гроші, його адвокат повідомляв ще у п'ятницю. Проте їх не могли внести, оскільки банки уже не працювали. На Буковині зростають борги за комунальні послуги. Найбільше жителі області заборгували за газ майже 374 мільйони гривень. Серед боржників понад 183 тисячі споживачів, найбільше у Чернівцях. У газопостачальних компаніях попереджають, за борг від 5 тисяч гривень споживачам можуть відключити газ. Лише за перші три місяці цього року без газопостачання залишилися 32 боржники. Також буковинці заборгували майже 300 мільйонів гривень за електроенергію. У разі несплати протягом двох місяців споживачів попереджають про відключення. За три місяці цього року в області вже зафіксували понад 600 таких від'єднань. Водночас за водопостачання жителі Чернівців боргують майже 53 мільйони гривень. Підприємства вже звертаються до суду і можуть блокувати рахунки боржників. На кордоні з Румунією буковинські митники виявили партію незадекларованих хутряних шуб вартістю понад мільйон гривень. Інцидент стався у пункті пропуску Порубне-Сірет. За інформацією чернівецької митниці, водій автомобіля «Лексус» повертався з Румунії і обрав для проходження контролю зелений коридор, що означає відсутність товарів, які потрібно декларувати. Під час огляду у багажнику авто митники виявили 19 хутряних шуб іноземного виробництва. Попередня вартість товару понад 1 мільйон 45 тисяч гривень. На водія склали протокол про порушення митних правил, а товар тимчасово вилучили до рішення суду. У Чернівцях після кількарічної перерви відновлюють фестиваль класичної музики «Воробкевич Фест». Дводенний музичний захід відбудеться 20 і 21 травня у костелі Найсвятішого Серця Ісуса. Як повідомили організатори фестивалю, концерти розпочинатимуться о 16 годині. Цьогоріч гостей також закликають 21 травня прийти у вишиванках. Нагадаємо, востаннє фестиваль «Воробкевич Фест» проводили у Чернівцях 2019 році. Тоді, завдяки зібраним коштам, вдалося організувати очищення аварійних ділянок костелу Найсвятішого Серця Ісуса. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
5: Новини

0: Чернівці. Ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект Шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

понеділок, 18 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 21.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
4: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазо». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей» Маш. Завод Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
5: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Техніка, інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
3: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
2: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
3: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
2: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
3: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Cinema City.
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City.
2: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City.
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City.
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City.
2: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
4: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 11:01. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
3: Реклама.
2: Чернівецькій області за добу ліквідували дві пожежі. На автодорозі М-19 укріплюють узбіччя після відновлення покриття, а у Чернівцях презентують книгу про День вишиванки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: Додому на щиті повертається загиблий військовий з Буковини Владислав Каралаш. Буковинців закликають сьогодні гідно зустріти траурний кортеж і створити живий коридор орієнтовно о 13-й годині. Про це повідомляє Кельменецька селищна рада. Воїн загинув 14 вересня 2024 року під час виконання обов'язків військової служби на Донеччині. Траурний кортеж із загиблим захисником рухатиметься з Чернівців до станції Іванівці, вулицями Кельменців, Хотинської та Паламаря. Минулої доби у Чернівецькій області рятувальники ліквідували дві пожежі. На щастя, травмованих і загиблих немає. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Кадубівці Чернівецького району сталася пожежа сухої трави і чагарників на відкритій території. Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою ліквідували займання на площі близько 100 квадратних метрів. Попередньо причиною пожежі називають потрапляння малокалорійного джерела запалювання. Ще один випадок трапився у Вижниці. Там в автомобілі сталося коротке замикання електропроводки без подальшого загоряння. Рятувальники закликають буковинців не спалювати суху траву і сміття, не залишати без нагляду відкритий вогонь і стежити за справністю електропроводки та побутових приладів. На вулиці Лук'яновича у Чернівцях, яка є частиною міжнародної траси М-19 Доманове, Ковель, Чернівці, Тереблеча, тривають дорожні роботи. Підрядники вже відновили пошкодження ділянки дороги методом так званих великих карт. Старе покриття відфрезерували і уклали новий шар асфальтобетону. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, наразі дорожники укріплюють узбіччя. Для цього використовують відфрезеровані матеріали, яким підсипають і ущільнюють краї дороги. Також на ділянці облаштовують дренажні прорізи для відведення води. За словами фахівців, такі роботи допоможуть продовжити термін служби нового дорожнього покриття. Сьогодні у Чернівцях відбудеться презентація книги про історію Дня вишиванки. Свята, яке розпочалося зі студентської ініціативи і стало всесвітньо відомим культурним явищем. Подія пройде сьогодні о 17-й годині на сцені майстерні Чернівецького драмтеатру. Ітиметься про книгу «День вишиванки. Свято мільйонів» від студентської акції до світового масштабу. Співзасновники свята розкажуть про те, як День вишиванки зародився у Чернівцях і загалом об'єднав українців у різних країнах світу. Організатори зазначають, що вхід на презентацію за попередньою реєстрацією. Нагадаємо, раніше захід планували провести 13 травня, однак його перенесли через безпекову ситуацію і повітряну тривогу. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
5: Новини

Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

понеділок, 18 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 21.

0: Чернівці. Об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, маршрут. Завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
0: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук. Це буде просто розрив. Чернівці. 30 травня. Літній театр. 9.

0: Гарний вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

0: Маркет завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
7: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
8: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
9: Це тобі Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Чернівці. Ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Ми дікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У понеділок, 18 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 21.

0: Рубрика «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Чуєте?
3: Що це?
2: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
3: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Cinema City.
7: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City.
7: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City.
7: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City.
7: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City.
7: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Відпочинок у Карпатах для дітей.
11: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
10: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
11: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
10: Набір за телефоном 097-47-47-614.
11: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
10: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
11: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
12: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
7: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
13: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
7: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
13: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
7: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
13: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
14: Реклама.
15: Розслабуха.
16: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У прикордоні на Буковині виявили тіло чоловіка. Двоє буковинок інтернет-шахраї ошукали на понад 145 тисяч гривень, а військового з Мамаєвської громади нагородили відзнакою президента. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У прикордонні Чернівецької області виявили тіло чоловіка, який, ймовірно, намагався незаконно перетнути державний кордон. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, інформацію про зниклого надала громадянка України. За її словами, чоловік прямував у напрямку кордону поблизу Красноїльська, однак дорогою йому стало зле, і він не міг зорієнтуватися на місцевості. Під час пошуків прикордонники виявили тіло чоловіка без ознак життя приблизно за 100 метрів від інженерних загороджень. Попередньо слідів насильницької смерті не зафіксували. Загиблим виявився 46-річний житель Києва. Тіло направили на експертизу. У Держприкордонслужбі нагадують, від початку повномасштабного вторгнення на західному кордоні зафіксували уже понад 70 смертельних випадків під час спроб незаконного перетину кордону. На Буковині двоє жінок стали жертвами інтернет-шахраїв і втратили понад 145 тисяч гривень. Як повідомили в поліції, 19-річна чернівчанка під час трансляції у соцмережі довірилася псевдоволонтеру, який виманив у неї понад 55 тисяч гривень. Ще одна потерпіла – 42-річна жителька села Білоусівка. Жінка знайшла в інтернеті оголошення про продаж шин і перерахувала псевдопродавцю 90 тисяч гривень передоплати. Товар вона так і не отримала. За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження, а поліція укотре закликає буковинців бути обачними під час онлайн-покупок і не переказувати гроші незнайомцям. Чернівецька обласна клінічна лікарня на вулиці Головній, 137, і прилеглі будинки залишилися без водопостачання до 18-ї години через витік на вулиці Трепка, 6 і підтоплення підвалом. Чернівціводоканал зараз проводить там аварійні роботи. Нагадаємо, що також без води сьогодні до 17-ї години вулиці Поштова, частково Емінецької, університетська у центрі Чернівців. Крім того, до 18-ї години через ремонтні роботи на насосній станції Рогізна води не буде на вулицях Коломийський, Заводський, частково Хотинський, Фестивальні, Вишневі, Ленківський, Галицький шлях, Енергетичні, частково Мудрого, Вільшини, Гонгадзе і прилеглі вулиці. Жителя села Драченці Мамаєвської громади Юрія Пасічняка нагородили відзнакою президента України за оборону України. Високу державну нагороду військовослужбовець отримав за особисту мужність, незламність духу і вагомий внесок у захист держави під час боротьби з російською агресією. Про це повідомили в обласній раді. Юрій Пасічняк служить у складі 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону бригади «Едельвейс». Нагороду захиснику вручили у день 12-ї річниці створення підрозділу. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
4: Новини

0: реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

понеділок, 18 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 2.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
3: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
4: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: там. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
2: На Буковині викрили мікроавтобус із контрафактними сигаретами на понад 1,5 мільйона гривень. У Вижниці підприємиця відкрила магазин української вишивки за кошти гранту, а у Чернівцях та області за тиждень народилося 85 дітей. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихва.
2: На Буковині прикордонники

0: викрили перевезення великої партії контрафактних сигарет. Як повідомили в Чернівецькому прикордонному загоні, вантажний мікроавтобус зупинили на околицях одного з населених пунктів області. За кермом перебував місцевий житель 1990 року народження. Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили у багажному відділенні ящики з сигаретами без акцизних марок. За попередніми даними, чоловік перевозив товар для подальшого продажу. Загалом вилучили 26 тисяч пачок сигарет різних марок вартістю понад 1,5 мільйона гривень. Тютюнові вироби передали представникам Бюро економічної безпеки, а правоохоронці наразі встановлюють усіх причетних до схеми. У Вижниці відкрився новий магазин української вишивки завдяки гранту від держави «Власна справа». Заснувала магазин місцева підприємиця Марія Петрук. Як повідомляє обласний центр зайнятості, завдяки грантовим коштам вдалося облаштувати приміщення, закупити меблі, стележі і матеріали, а також створити 2 робочі місця для продавців-консультантів. У планах підприємиці запуск інтернет-магазину для популяризації традиційної вишивки Вижниччини за межами регіону. Нагадаємо, отримати грант від держави на власну справу можна, подавши заяву через Дію. Сьогодні у Чернівцях відбудеться презентація книги про історію Дня вишиванки. Свята, яке розпочалося зі студентської ініціативи і стало всесвітньо відомим культурним явищем. Подія пройде о 17-й годині на сцені майстерні Чернівецького драмтеатру. Йтиметься про книгу «День вишиванки. Свято мільйонів. Від студентської акції до світового масштабу». Співзасновники свята розкажуть про те, як День вишиванки зародився у Чернівцях і згодом об'єднав українців у різних країнах світу. Організатори зазначають, що вхід на презентацію за попередньою реєстрацією. Посилання на неї можна знайти на Facebook-сторінці Лесі Воронюк. На Буковині за тиждень народилося 85 дітей. Хлопчиків цього разу більше – 46, дівчаток – 39. Про це повідомили Чернівецький ОВА. Найбільше немовлят з'явилося на світ у період з 13 по 14 травня – це 18 дітей, серед них народилося і двійня. У середньому упродовж тижня щодня в області народжувалося від 9 до 18 немовлят. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
1: Новини.

0: Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Конова. Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
3: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
4: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872, 18 грудня 2015 року.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

понеділок, 18 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецькі райони Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегомиці від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район у Ходині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 22. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 21.

0: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазго». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Маш». Наш завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
2: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Гарний вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Поясни мені ще раз, ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
2: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
3: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
7: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
7: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
7: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
9: Cinema City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
9: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
9: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
9: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
9: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
10: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: стороні.
1: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.
2: Безліміт хітової музики на 100FM.
3: У Чернівцях 15 година, ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
4: Реклама.
3: Буковинок інтернет-шахраїв шукали там понад 145 тисяч гривень. У Чернівцях в салоні тролейбуса травмувалася пасажирка, а на вулиці Авангардній нетверезий водій без прав намагався видати себе за пасажиром. Детальніше просіте інші новини слухайте уже за мить.
6: Новини у студії Богдана Рихва.
3: На Буковині двоє жінок стали жертвами інтернет-шахраїв і втратили понад 145 тисяч гривень. Як повідомили в поліції, 19-річна чернівчанка під час трансляції в соцмережі довірилася псевдоволонтеру, який виманив у неї понад 55 тисяч гривень. Ще одна потерпіла – 42-річна жителька села Білоусівка. Жінка знайшла в інтернеті оголошення про продаж шин і перерахувала псевдопродавцю 90 тисяч гривень передоплати. Товар вона так і не отримала. За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Поліція закликає буковинців бути обачними під час онлайн-покупок і не переказувати гроші незнайомцям. В Чернівцях в салоні тролейбуса травмувалася пасажирка. Інцидент стався сьогодні на Соборній площі під час руху громадського транспорту. За інформацією поліції, жінка 1956 року народження упала всередині салону тролейбуса, після чого її госпіталізували до лікарні. Про це пише АС. На місці події правоохоронці оформляли дорожньо-транспортну пригоду. Чернівецька обласна клінічна лікарня на вулиці Головній, 137, і прилеглі будинки залишилися без води до 18-ї години через витік на вулиці Трепка, 6 і підтоплення підвалу. Чернівціводоканал зараз проводить там аварійні роботи. Нагадаємо, що також без води сьогодні до 17-ї години вулиці Поштова, частково Іменеська університетська у центрі Чернівців. Крім того, до 18-ї години через ремонтні роботи на насосі.

0: гірничній станції Рогізна. Води не буде на вулицях Коломийській, Заводській, частково Хотинській, Фестивальній, Вишневій, Ленківській, Галицький шлях енергетичній, частково Мудрого, Гонгадзе та прилеглих. У Чернівцях патрульні зупинили водія, який намагався обдурити правоохоронців після порушення правил дорожнього руху. Інцидент стався на вулиці Авангардній. За даними поліції, після зупинки автомобіля ДЕУ чоловік пересів з водійського на пасажирське сидіння і запевняв, що не керував авто. Патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Також з'ясувалося, що чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами. Від проходження огляду на стан сп'яніння він відмовився як на місці, так і в медзакладі. На порушника склали адмінматеріали за повторне керування у стані сп'яніння і повторне керування без водійських прав протягом року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
1: Новини

0: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Балія, Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: життя. Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
1: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: нова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У понеділок, 18 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 21.
1: Погода. Реклама.

0: ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
0: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, завод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Відпочинок у Карпатах для дітей.
5: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
4: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
5: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
4: Набір за телефоном 097 47 47 614.
5: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
4: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
5: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
6: Cinema City.
5: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City.
5: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City.
5: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City.
5: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City.
5: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
7: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Алло, ну як побачення?
10: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
9: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
10: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
9: То що, буде друге побачення?
10: Якщо він мене не обіграє.
11: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
12: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
13: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
14: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
15: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
16: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
17: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
3: Реклама.
2: У центрі Чернівці 18-річний хлопець випав із балкона. На Буковині викрили депутата, який сприяв незаконному виїзду військовозобов'язаного до країн ЄС. А на сцені майстерні Трамтеатру презентують книгу про День вишиванки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: В Чернівцях на вулиці Богуна загинув 18-річний хлопець, який випав з балкону другого поверху. Як повідомили в поліції, за попередньою інформацією, юнак перебував у стані алкогольного сп'яніння. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати хлопця не вдалося. Про це пише молодий буковинець. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. На Буковині правоохоронці викрили депутата однієї з сільради, якого підозрюють у сприянні незаконному переправленню військовозобов'язаного через державний кордон України. Як повідомили в поліції, 37-річний житель Чернівецького району налагодив схему незаконного виїзду до країн ЄС для 43-річного чоловіка. За даними слідства, він супроводжував так званого клієнта з Тернопільської області до Чернівців і надавав інструкції щодо подальшого перетину кордону. Вартість такої послуги становила від 10 до 11 тисяч доларів США, які мали бути сплачені після успішного виїзду за кордон. Правоохоронці затримали фігуранта і повідомили про підозру. Розслідування наразі триває. В Чернівцях на вулиці Лук'яновича, яка є частиною міжнародної траси М-19 до Манове, Ковель, Чернівці, Треблеча, тривають дорожні роботи. Підрядники вже відновили пошкоджені ділянки дороги методом так званих великих карт. Старе покриття відфрезерували і уклали новий шар асфальтобетону. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, наразі дорожники укріплюють узбіччя. Для цього використовують відфрезерований матеріал, яким підсипають.

0: смерті ущільнюють краї дороги. Також на ділянці облаштовують дренажні прорізи для відведення води. За словами фахівців, такі роботи допоможуть продовжити термін служби нового дорожнього покриття. Жителя села Драченці Мамаєвської громади Юрія Пасічняка нагородили відзнакою президента за оборону України. Високу державну нагороду військовослужбовець отримав за особисту мужність, незламність духу і вагомий внесок у захист держави під час боротьби з російською агресією. Про це повідомили в обласній раді. Юрій Пасічняк служить у складі 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону бригади «Едельвейс». Нагороду захиснику вручили у день 12-ї річниці створення підрозділу. В Чернівцях відбудеться презентація книги про історію Дня вишиванки. Свята, яке розпочалося зі студентської ініціативи і стало всесвітньо відомим культурним явищем. Подія пройде сьогодні о 17-й годині на сцені майстерні Чернівецького драмтеатру. Ітиметься про книгу «День вишиванки. Свято мільйонів» від студентської акції до світового масштабу. Співзасновники свята розкажуть про те, як День вишиванки зародився у Чернівцях і згодом об'єднав українців в різних країнах світу. Організатори зазначають, що вхід на презентацію за попередню реєстрацію. Посилання на неї можна знайти на Facebook-сторінці Леся Воронюк. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
1: Новини

0: реклама.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті» від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
7: Деталі на сайті.
0: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

понеділок, 18 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 18. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 21.

0: у Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20. Самолікування може

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
4: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 17.03. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
3: Реклама.

0: Чернівцях 18-річний хлопець випав із балкона. Через ремонтні роботи на вулиці Заньковецької не буде води у центрі міста. А на Буковині підприємиця відкрила магазин української вишивки за кошти гранту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Чернівцях на вулиці Івана Богуна загинув 18-річний хлопець, який випав з балкону другого поверху. Як повідомили в поліції, за попередню інформацію, юнак перебував у стані алкогольного сп'яніння. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати хлопця не вдалося. Про це пише молодий буковинець. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. В Чернівцях через ремонтні роботи на вулиці Заньковецької, 19, тимчасово призупинили водопостачання у центрі міста. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 19-ї години на вулицях Заньковецької, Гнатюка, Переяславській, площі Філармонії, Жуковського, Бетховена, музичного товариства, а також частково на вулиці Хмельницького і прилеглих. Крім того, у Чернівцях продовжили відключення води через ремонт на станції Рогізна. Води не буде до 21-ї години на вулицях Коломийській, Заводській, частково Хотинській, Фестивальній, Ленківській, Галицький шлях енергетичні, частково Модрого, Вільшини, Гонгадзе і прилеглих. Минулої доби в Чернівецькій області рятувальники ліквідували дві пожежі. На щастя, травмованих і загиблих немає. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, в селі Кадубівці Чернівецького району сталася пожежа сухої трави чагарників на відкритій території. Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою ліквідували займання на площі близько 100 квадратних метрів. Попередню причину пожежі називають потрапляння малокалорійного джерела запалювання. Ще один випадок трапився у Вижниці. Там в автомобілі сталося коротке замикання електропроводки без подальшого горяння. Рятувальники укотре закликають буковинців не спалювати суху траву і сміття, не залишати без нагляду відкритий вогонь і стежити за справністю електропроводки і побутових приладів. У Вижниці на Буковині відкрився новий магазин української вишивки завдяки гранту від держави «Власна справа». Заснувала магазин місцева підприємиця Марія Петрук. Як повідомляє обласний центр зайнятості, завдяки грантовим коштам вдалося облаштувати приміщення, закупити меблі, стелажі і матеріали, а також створити два робочі місця для продавців-консультантів. У планах підприємиці запуск інтернет-магазину для популяризації традиційної вишиванки Вижниччини за межами регіону. Нагадаємо, отримати грант від держави на власну справу можна, подавши заявку через Дію. На Буковині за останній тиждень народилося 85 дітей. Хлопчиків цього разу більше – 46, дівчаток – 39. Про це повідомили чернівецькі ОВА. Найбільше немовлят з'явилося на світ у період з 13 по 14 травня. Це 18 дітей, серед них народилося і двійня. В середньому протягом тижня щодня в області народжувалося від 9 до 18 немовлят. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.

0: довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
1: Відпочинок у Карпатах для дітей.
2: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
1: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
2: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
1: Набір за телефоном 097-47-47-614.
2: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
1: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
2: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
5: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У вівторок, 19 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 19. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 23.

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Coffee Break. Пропорція. Coffee to go. Пропорція.
3: Зіжгай. Спуск на калинку.
6: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
7: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
3: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
8: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
9: Серйозно?
8: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
10: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
13: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
14: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
15: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
16: Інтелект.
15: Для роботи.
16: Інтелект.
15: Для фільмів і ігор.
16: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
15: Тобто кращий вибір – це інтелект?
16: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.

0: все вміємо.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях у салоні тролейбуса травмувалася пасажирка. На Буковині викрили депутата, який сприяв незаконному виїзду військовозобов'язаного до країн ЄС, а волонтерка і засновниця міста Добра отримала престижну американську відзнаку. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У прикордонній Чернівецькій області виявили тіло чоловіка, який, ймовірно, намагався незаконно перетнути державний кордон. Як повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні, інформацію про зниклого надала громадянка України. За її словами, чоловік прямував у напрямку кордону поблизу Красноїльська, однак дорогою йому стало зле і він не міг зорієнтуватися на місцевості. Під час пошуків прикордонники виявили тіло чоловіка без ознак життя приблизно за 100 метрів від інженерних загороджень. Попередньо слідів насильницької смерті не зафіксували. Загиблим виявився 46-річний житель Києва. Тіло направили на експертизу. В Чернівцях в салоні тролейбуса травмувалася пасажирка. Інцидент стався у понеділок на Соборній площі під час руху громадського транспорту. За інформацією поліції, жінка 1956 року народження впала всередині салону тролейбуса, після чого її госпіталізували до лікарні. Про це пише АС. На місці події правоохоронці оформляли дорожньо-транспортну пригоду. На Буковині правоохоронці викрили депутата однієї із сільських рад, якого підозрюють у сприянні незаконному переправленню військовозобов'язаного через державний кордон України. Як повідомили в поліції, 37-річний житель Чернівецького району налагодив схему незаконного виїзду до країн ЄС для 43-річного чоловіка. За даними слідства, він супроводжував так званого клієнта з Тернопільської області до Чернівців і надавав інструкції щодо подальшого перетину кордону. Вартість такої послуги становила від 10 до 11 тисяч доларів США, які мали бути сплачені після успішного виїзду за кордон. Правоохоронці затримали фігуранта і вже повідомили йому про підозру. Розслідування наразі триває. На кордоні з Румунією буковинські митники виявили партію незадекларованих хутряних шуб вартістю понад 1 мільйон гривень. Інцидент стався у пункті пропуску Порубний Сірет. За інформацією чернівецької митниці, водій автомобіля Lexus повертався з Румунії і обрав для проходження контролю зелений коридор, що означає відсутність товарів, які потрібно декларувати. Під час огляду у багажнику авто митники знайшли 19 хутряних шуб іноземного виробництва. Попередня вартість товару понад 1 мільйон 45 тисяч гривень. На водія склали протокол про порушення митних правил, а товар тим часом

0: Особо вилучили до рішення суду. До уваги водіїв у Чернівцях повністю обмежили рух транспорту на вулиці Шевченка. Йдеться про ділянку біля будинку номер 43, де триває ремонт ділянки мережі водовідведення. Перекриття триватиме до 18 червня. На ділянці встановлені дорожні знаки згідно із погодженою схемою об'їзду. Засновниця Чернівецького благодійного фонду «Місто добра» і дитячого хоспісу «Дім метеликів» Марта Левченко стала лауреаткою престижної американської відзнаки «Ellis Island Medal of Honor 2026». Нагороду вручають у Сполучених Штатах людям, чия діяльність є прикладом лідерства, служіння суспільству і гуманітарної допомоги. Церемонія відбулася у Нью-Йорку на острові Еліс. Організатори відзначили внесок Марти Левченко у підтримку дітей і родин, які потребують допомоги в Україні. Вона стала єдиною українкою цьогоріч, яка отримала цю нагороду. До слова, серед попередніх лауреатів цієї відзнаки – президенти США Рональд Рейган і Джо Байден, а також низка відомих громадських діячів і меценатів. Це була остання інформація випуску, і пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
1: Новини

0: реклама.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: «Спарта Пауер». Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
5: Деталі на сайті.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
9: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті» від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
0: Реклама.
10: Розслаб вуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

вівторок, 19 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 19. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 23.

Коринська хвиля. 100 FM. I could stay away.

0: хвиля. 100 FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе.

0: Сіті.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Чуєте?
3: Що це?
2: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
4: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
9: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
12: Інтелект.
11: Для роботи.
12: Інтелект.
11: Для фільмів і ігор.
12: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
11: Тобто кращий вибір – це інтелект?
12: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
13: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
15: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
15: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
15: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
16: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
17: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: Буковинська хвиля 100 FM.

0: очкам. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: Буковинська хвиля 100 FM.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність один, відсутність хвилин,
0: прискорює пульс наших судин.

0: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.
1: Буковинська хвиля.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
0: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Free Azov». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей» Мар. Наш завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
3: Це буде просто розрив. Чернівці, 30 травня, літній театр, 19.00.

0: і ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
3: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13:00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях у салоні тролейбуса травмувалася пасажирка. На Буковині викрили депутата, який сприяв незаконному виїзду військовозобов'язаного до країн ЄС, а волонтерка і засновниця міста Добра отримала престижну американську відзнаку. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихва.
0: У прикордонній Чернівецькій області виявили тіло чоловіка, який, ймовірно, намагався незаконно перетнути державний кордон. Як повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні, інформацію про зниклого надала громадянка України. За її словами, чоловік прямував у напрямку кордону поблизу Красногільська, однак дорогою йому стало зле, і він не міг зорієнтуватися на місцевості. Під час пошуків прикордонники виявили тіло чоловіка без ознак життя приблизно за 100 метрів від інженерних загороджень. Попередньо слідів насильницької смерті не зафіксували. Загиблим виявився 46-річний житель Києва. Тіло направили на експертизу. В Чернівцях в салоні тролейбуса травмувалася пасажирка. Інцидент стався у понеділок на Соборній площі під час руху громадського транспорту. За інформацією поліції, жінка 1956 року народження впала всередині салону тролейбуса, після чого її госпіталізували до лікарні. Про це пише АС. На місці події правоохоронці оформляли дорожньо-транспортну пригоду. На Буковині правоохоронці викрили депутата однієї із сільських рад, якого підозрюють у сприянні незаконному переправленню військовозобов'язаного через державний кордон України. Як повідомили в поліції, 37-річний житель Чернівецького району налагодив схему незаконного виїзду до країн ЄС для 43-річного чоловіка. За даними слідства, він супроводжував так званого клієнта з Тернопільської області до Чернівців і надавав інструкції щодо подальшого перетину кордону. Вартість такої послуги становила від 10 до 11 тисяч доларів США, які мали бути сплачені після успішного виїзду за кордон. Правоохоронці затримали фігуранта і вже повідомили йому про підозру. Розслідування наразі триває. На кордоні з Румунією буковинські митники виявили партію незадекларованих хутряних шуб вартістю понад 1 мільйон гривень. Інцидент стався у пункті пропуску Порубний Сірет. За інформацією чернівецької митниці, водій автомобіля Lexus повертався з Румунії і обрав для проходження контролю зелений коридор, що означає відсутність товарів, які потрібно декларувати. Під час огляду у багажнику авто митники знайшли 19 хутряних шуб іноземного виробництва. Попередня вартість товару понад 1 мільйон 45 тисяч гривень. На водія склали протокол про порушення митних правил, а товар тимчасово вилучили до рішення суду. До уваги водіїв, у Чернівцях повністю обмежили рух транспорту на вулиці Шевченка. Йдеться про ділянку біля будинку номер 43, де триває ремонт ділянки мережі водовідведення. Перекриття триватиме до 18 червня. На ділянці встановлені дорожні знаки згідно із погодженою схемою об'їзду. Засновниця Чернівецького благодійного фонду «Місто добра» і дитячого хоспісу «Дім метеликів» Марта Левченко стала лауреаткою престижної американської відзнаки «Ellis Island Medal of Honor 2026». Нагороду вручають у Сполучених Штатах людям, чия діяльність є прикладом лідерства, служіння суспільству і гуманітарної допомоги. Церемонія відбулася у Нью-Йорку на острові Еліс. Організатори відзначили внесок Марти Левченко у підтримку дітей і родин, які потребують допомоги в Україні. Вона стала єдиною українкою цьогоріч, яка отримала цю нагороду. До слова, серед попередніх лауреатів цієї відзнаки – президенти США Рональд Рейган і Джо Байден, а також низка відомих громадських діячів і меценатів. Це була остання інформація випуску. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
1: Новини

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

поширюється у повітрі зі швидкістю 340 метрів за секунду. Також швидкість поширення звуку збільшується з підвищенням температури.